0: Kunene, wayala, ela wayala ka kunene, 8 horas da 20, e 2 minutos e meio, logo aí, bansimbi, a 8:30, e dava kunene, ilondre sama bulo, tani hila enga shihena, logo kutlasawa, untlana, e fanla kuba, e nikan katrakanyo, wama bulo lawa, e ma tija kagu samba ka vik, village, e tameleke, loko makali, anela i, yala nagaga sike, ne u jamba na lebyi byi voneka ka ngofu a xifundza nkulu Maputo hey ya ngi kumbe xana kuye kuya tlhontlhiwa timimpfi leti ta ku lumana leswaku nati icon a vu jamba na lebyi byi hanyiwaka ka Maputo mali yini mapolisa hili yini hine xitshungu byi pfa kwi Zivanga hayini. Kamba hayini na teka atana lwe kubata hezwela timaka. Tale gasha. Ya. Fa malembe lao bako. He agasha. Kugaye wa sitrama. Hayiveli wa sitrama. Kumbe zipu wakon. Ayo sitivi kamba zipu wakon. Nchi ume kusayi mkwa kwe. He. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: Radio Msambiki.
0: Ahela kunene.